n'akụkụ steeti Delta ndị obodo odidi nke dị na Warri Southwest n'okpuru ọchịchị Warri Southwest n'ime steeti Delta adọọla aka na ntị ma kwuo hoo haa na ha nwere ike imechi ọrụ nke na-aga n'ihu n'ụlọ ọrụ mmanụ ala nke Oyo Mining Lease 42 dị na Warri. Nke a bụ n'ihi na ya bụ ụlọ ọrụ ahapụla mmanụ ala ịgbafusi na gburugburu ogbe ahụ na-enweghị ihe ọbụla ha mere ya kamgbe ọnwa isii. Obodo ọdịdị dọrọ aka na ntị na ọ bụrụ na ya bụ ụlọ ọrụ etinye ha aka n'ọrụ ma tinye ọnụ n'okwu gbasara ya bụ ọnọdụ na ha ga-ahụ na ha arụghị ọrụ ọbụla n'ụlọ ọrụ ahụ n'ihi na ya bụ ọnọdụ emetụla ha n'ụzọ pụrụ iche. Ha gara n'ihu kọwaa etu ya bụ mmanụ ala nke na-agbasasị n'ogbe ahụ si emetụta ọrụ ugbo ha, mmiri ha nakwa ihe ndị ọzọ nke na-emetụta ndụ ha, nke nwekwara ike ịpụta na ọkụ nwere ike ịtasaru na ya bụ ogbe ma ọ bụrụ na akpachaghị anya. Ha yọrọ ka gọọmenti tinye ọnụ na ya bụ okwu iji hụ na echekwara ndụ na akụnụba ndị obodo ahụ. Onye ọma njem ọnụ ọgwụla ka ha n'ọnụ n'akụkọ ime ogbe nke tata bụ ahịa afọ ma bụrụ mkpụrụ ụbọchị atọ n'ọnwa nke itoolu n'afọ 2026. Chetakwa na ezi nchekwa ala anyị abụghị ọrụ dịrị otu onye, na ọ bụ ọrụ dịrị ma gị onye a na-achị achị ma gị onye nọ n'oche ọchịchị dịka ezigbo onye ọchịchị, n'ihi na nnukwu azụ kpata nnukwu nkụ, obele azụ akpata obele nkụ. Onye dere akụkọ a were nye mbụ Maazị Kenechukwu Ofoma nakwa sọksesi Nwigwe onye nọ n'akụkụ m na-apị ihe ọpịpị, tinyere m onwe m bụ onye ọkọ akụkọ bụ Christiana Maneri, onye ahụrụ taa si hụkwa ya echi. Kemes.